0: Nacht Glasshangers, doch nahm gar an die Zahnwüchse. Da Zünegert liegt seine Mane, da Trast, die nach den Fällen an die Lassingle.
1: Ja. Was ist das noch nicht gut?
0: Ja. Oh, Miss Jolly, fight in the canani. Book it up, come to the pip, come to the car, go to the canani. My cask of cream, I'm smoking a ball of me. No taran came salmon and chan tan can. Nakhlo da san, klo yuk tan. Oh, clicking dog in the hood to stay search. Canan go yuk lo da.
1: Am dritten Juni, wenn ich schon nachts gehe, kann ich heute alle Omen kennenlernen bin nachts gut. Good morning. Nachwa, hello.
2: Hi Sam, good morning.
1: Ich geht auch.
2: Ja. Man nachwa, noch bin ich am Anfang kennen. Ich glaube, so mir Anfang.
1: Jan rita kasih tu kita pin nerai.
2: Ya, tu yang itu gaman kisahan kan? Tapi awak rasa tu tak?
1: Hehehe.
2: Ya, lu kaya kan kau ni kau tak kau tu? Tu nun ramun tak kena luta. Kaya kan tu gam iluta.
1: Ya, asyik je kokka. Time toy. Ah, jangan kita tanam mukta. Hela petat yuk dan pekalak kita. Sakit muka. Jangan yuk dan.
2: Ya, ini kita sudah pasti kan ni. Mak bingunai harus kamu nak kerjakan. Anu barang kita, yuk kalah.
1: Ya, asyik kerja kok, kena pegang nak sengai, kena tak kok.
2: Ya, ya, yang lagi ni cengih, kasih gelam ikan ni cengih kah yang lagi, nak pat mau inspektor. Makin, ya kau nak kemukter.
1: Ii, kau yang pas kaya gagal tu na Henry.
2: Ya, agak yang nak minta ni, pada setiap hari weekend, hari pada setiap nak datang ni.
1: Hmm.
2: Hari early pada setiap.
1: Ya, kau yang anak apa?
2: Ada ni, tamu sekut ni.
1: Hmm.
2: Ya, okay. Umi kita ni kaya kan kerja, ikhkan kuma.
1: Ii kita.
2: Nak iskum tu.
1: Ya.
2: Okay. Unuk kerja ni kerja yang senang mungkin cuma kerja hanya kita mesti kita.
1: Ii.
2: Ya, betul. Kalau rasa tu unuk kerja ni kerja.
1: Ii, kau yang nak apa?
2: Hanya kerja.
1: Ya, seperti itu teman.
2: Ya, biasa.
1: Hmm. Akaki mahtarik mewni asil ram umi aku tu mukbiluji. Ah, nan baru kumiut. Ah. Kaki yak sihtok. Makin angaya kaluta tamabut makin imak